0: to kule låter der, altså. Og det er helt likt i avstemningen.
1: Det er helt likt i avstemningen, så din stemme teller, så du må gå inn og stemme på din favoritt. Imens skal vi høre kun en låt til.
0: Kun
1: en låt til. Ja. Don't Think I'm Dying But av LCB.

0: grillas. Häng med.
1: Ja, allt kan verkligen grillas. Så idag så skall Klara grille ett matsted. Är det sånt?
2: Ja, det ska jag för jag har varit i nyheterna och då fick jag ett grusomt chock där jag så att KFC har köpt upp Fly Chicken.
1: Sär? Hä? Betyder att vi ska få KFC i Norge?
2: Ja. Och det är jag starkt emot.
1: Nej.
2: Jo, det är jag starkt emot. Varför? Det här first of all, det här är liksom bara grillen generellt av försökt Fly Chicken då. Varför i alla dagar tränger vi ett spisested? För fritert kylling punktum
1: för det fritert kylling är digg.
2: Det är inte så digg.
1: Det är jättedigg.
2: Det är inte så digg med kun fritert kylling alltså.
1: Och då har du spist dålig fritert kylling.
2: Och I tillägg alltså hela världen blir ju amerikanifierat för att säga si det sån.
1: Ja.
2: Alltså vi tränger inte fler amerikanska kedjor i Norge. Vi har Fly Chicken. Varför trängt vi då KFC? Den blir då bara decline. We don't need that.
1: Decline.
2: Vi trängte inte det. Och så syns jag det alltså bara varför ska vi fortsätta med såna här sån greasy matsteder? Kan de inte heller liksom få något lite mer onkligt? Det är sån varför vill du ha en hel bøtte med fritert kylling som ser sån dripp olja nerifrån när du spiste?
1: Vi må ju ha lite diversity.
2: Vi har ju alltså det är inte diversity. Vi har Mackern, vi har BK, vi har sikkert mer och så här.
1: Dålig grillad kylling.
2: Nej men nu fick du I alla fall höra min sida. Tine, du ska ju få se si din sida av saken här efterpå för du backar ju KFC.
1: Hallå, jag blev dritglad nu.
2: Ja. Ja, vi tränger någon sån också. Men du som hör på, vi har en avstämning gående in I appen NRK Radio på om vi tränger KFC I Norge eller inte. Så gå in där och stäm och så ska du snart få höra Tine sina motargument mot mig. För det så blir det Carpenter och låtat